0: que o Concello de Pontevedra é un exemplo en todos estes temas, pero que non sempre se poden satisfacer todo tipo de demandas, e o que pode beneficiar a uns pode provocar problemas a outras personas. Di Mosquera que incluso se están a mirar no mercado outros baños portátiles para este tipo de eventos que poidan ser máis accesibles para as persoas con discapacidade. Por outra banda, xa se confirmou, o adiantábamos onte, o Mundial de Trialón de Pontevedra bateu unha nova marca, o número de participantes. Pontevedra vai a reunir a 5.400 deportistas de 100 países, cifras oficiais, que converte a gran final das series mundiais no maior acontecimento da historia do trialón mundial. A cidade de Pontevedra rachou con todas as previsións e prepárase para recibir a proba máis grande do trialón con eses 5.400 deportistas. Supera en máis dun 27% as estimacións oficiais e convértese, vais a convertir do 23 ou 27 deste mes de setembro na final máis numerosa de todas cantas se levan celebrando en calquera parte do mundo. Que contamos dende Arousa? Jacobo Conde, que tal? Bo día.
1: Hola, que tal? Moi bo día. Pois comezamos en Ribadumia, onde o Concello anunciou esta mesma mañá o peche temporal ao baño na praia fluvial de Cabanelas tras detectarse que a auga supera os valores establecidos de contaminación microbiolóxica. A orde foi emitida pola Consellería de Sanidade, que detectou que a auga no río Umia, ao seu paso por Cabanelas, tiña unha contaminación microbiolóxica, motivo polo cal se decidiu suspender temporalmente o baño nesta localización como medida de protección para os usuarios desta praia. A prohibición vais a manter ata dispoñer dos resultados da contraanalítica e a confirmación de que a auga xa recuperou os niveis de calidade exixidos para o baño. Isto en Ribadumia, mentras no Grove o alcalde promete unha reunión informativa cos veciños da Rúa Hortos despois de ser o grupo municipal do BNG o que denunciase que as obras empezaron sen información nin diálogo previo. O portavoz nacionalista Anselmo Noia critica a falta de planificación do goberno local tras case un ano de espera dende a licitación da obra e alerta de que os dous meses de prazo que a empresa ten agora para executar estes traballos van coincidir coa chegada do outono e a época de choivas. Pola súa banda, escoitaremos en hora 14 o rexedor a José Antonio Cacabelos que sinala que o que están a facer estes días os operarios na Rúa Hortos é colocar sinais e preparar todo o material e afirma que sí vai haber unha reunión cos veciños antes de finalizar esta semana. Cambios nas luminarias de instalacións deportivas de Vila García. O contrato para obra de adaptación a tecnoloxía LED de 6 instalacións deportivas municipais vaise a decidir finalmente entre as 17 ofertas que se presentaron ao proceso de licitación. O contrato valorado en 181.250 euros vai a permitir renovar e mellorar a calidade da iluminación nos campos de fútbol Manuel Jiménez, na Pelada e tamén en Bamio, así como os pabillóns de Faxilde, a Torre e Guillán, a vez que vai a permitir reducir o gasto enerxético do concello. Estamos traballando nestes asuntos e noutros que imos ampliar a partir das 2:50 da tarde.
2: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego.
3: Pois imos a dar ya a volta a nova que nos acaba de comentar Ramón Mella respecto ao que acaba de decir César Mosquera da accesibilidade aos baños para a Feira Franca para persoas con discapacidade. Nas últimas horas, nunha nota, a Asociación Amizade de Persoas con Discapacidade da Comarca de Pontevedra denunciou que o baño instalado na Praza de Ourense en Pontevedra para este evento de a vindeira fin de semana, a Feira Franca, non cumpra normativa de accesibilidade. Unha nota a que lle poñemos voz a través de Paulo Fontán. Que tal? Moi bo día.
4: Hola, bo día.
3: Onde está o problema para acceder a ese baño na zona da Praza de Ourense?
4: Bueno, eso, na Praza de Ourense acabamos de darnos conta pues, de que instalaron un módulo de baños públicos onde pues, a porta que ten o símbolo de teóricamente accesible, pues, bueno, para acceder ao mesmo, conta cunha rampla de aproximadamente 40% dependente que fai totalmente inviable que unha persoa con movilidade reducida pois poida acceder ao seu interior, por lo tanto, deixa de ser accesible.
3: Para que se entenda, ten que estar moitísimo máis rebaixada para que unha persoa en cadeira de rodas poida, de forma de xeito independiente, poder acceder ao interior do habitáculo.
4: No, está clave. La normativa

0: E quedan pouquiños días para a Feira Franca. Xa se vai tinguindo a cidade pois da decoración, da ambientación. Que no fai? Pois a Asociación Paspallás. Imos a saludar a Laura Otero. Que tal? Bos días.
1: Hola, bo día.
0: Que nos dedica 5 minutiños, así que lle agradecemos tamén porque están a pleno rendemento, porque isto é, empezas en unha semana e ten que estar todo listo, claro, non? A destajo.
1: Sí, isto nada, é unha preparación dunha semana e media para a festa que temos este sábado. Bueno, agora mesmo estou pois en riba dun andamio tantexando todas as pedras da muralla que temos aquí ao lado do concello.
0: Claro, estades montando agora a muralla do concello, non?
1: Efectivamente.
0: Uh-huh. O resto tamén das outras dos arcos que hai nas entradas ao casco vello, todo facedes sempre vos, non?
1: Sí, todo que son as tres portas, a que está en Santa Clara, a de Trabancas na Peregrina, aquí na, bueno, ao outro lado que teño, na porta do concello, que é a de San Domingos, e despois o Castelo en Raíña Victoria. Uh-huh. Tamén os dous dragóns que poñemos na ferrería.
0: É difícil, pois, introducir novidades na algo que é do século XV e que non evolucionou máis co que hai. Pero sí. Trátase de facer algún cambio, sempre é o mesmo?
1: Bueno, a ver, os únicos cambios que pode haber neste sentido, igual a renovación das lonas, non? As lonas teñen unha duración máis ou menos de 10 anos, dependen tamén un pouquinho da montaxe, do tempo que hagan neses días. Pero bueno, sí, sería como, ¿no?, una lona nova por outra bella. E logo, bueno, os decorados, os debuxos, ¿no?, que leve cada porta. Máis ou menos sempre son os mesmos, cambian, pero sempre son, por exemplo, a mesma persoaxe, porque son rutas que xa se facían nesa época. Entón, como que está todo moi marcadiño, claro. Pero bueno, eso. Canto novidade sería, pois, refrescar.
0: Non sei se tamén ampliar, se non máis alá das portas e demais, os dragóns e demais, non sei se tamén se fan cousas ademais ou non, sempre se
1: bueno, a última novidade que puxemos, que foi xa creo que 3-4 anos, foi o castelo de Raíña Victoria, que son como que máis novidade tamén. Ali ponse pois todos os xogos para
0: os máis pequenos,
1: e, bueno,
0: non? Sí.
1: Tamén era como ampliar un pouquiño máis cara a esa zona e poder tamén darlles a eles pois unha experiencia pois así un tanto medieval.
0: Canta xente traballa con vos aí na asociación?

0: montar
1: Pues
0: todo isto?
1: En Feira Branca estamos seis persoas, dúas coordinadoras e catro traballadores.
0: E como vai a cousa? É dicir, calculades que para o venres ten que estar todo ok, claro, a mediodía
1: xa. Sí. Nos comezamos a montaxe unha semana e media, máis ou menos, de antelación. Calculamos sempre con un poquinho de marxen, porque o tempo, a verdade, que a semana pasada choveu, retrasounos un poquinho o tema de pintar, porque sempre se monta na rúa, pero tamén acabase de pintar tamén na rúa. E bueno, quedaron aí algunhas cousiñas pendentes, pero xa está todo arranxado co sol que nos dá esta semana.
0: Sí, a verdade é que o tempo esta semana acompaña. Este ano adícase a Feira Franca ás tabernas. Non sei se hai algún detalle, algo que indique cara a isto ou non especialmente.
1: Non especialmente.
0: Sí, porque
1: bueno, a ruta do viño, que é a porta onde pasaba ali por Trabancas. Creo que tamén
0: a ruta da cerveza este ano tamén, a cerveza de Lérez. Sí.
1: Entón, pero non específico nunca.
0: Claro, porque son as propias os propios bares, tabernas da cidade as que cada un se acomoda e decora tamén pertinentemente, cumplindo uns cánones.
1: Sí.
0: Que vos di a xente cando vos ve montando? Non sei se vos para decir, que estades facendo aquí? Sobre todo os de fora, digo.
1: Sí, bueno, os de fora, sí, en plan de que estades facendo, para que isto, pero bueno, interesase bastante. E logo, nada, os de toda a vida, pois nada, xa comenzaron, xa van a poñer esto, xa van a poñer o outro. Pero sí, bueno, logo hai mogollón, por exemplo, onte que estivemos montando en Trabancas, mogollón de xente de peregrinaxe,
0: claro.
1: Nada, sabes, sorprendíanse, en plan de,
0: bueno, sirve como reclamo, publicitario, non? Entéranse a través da ambientación de que sábado hai Feira Franca en Pontevedra.
1: Efectivamente, tamén, sí.
0: Bueno,
1: un recordatorio.
0: Non che roubo máis tempo, que sei que estades traballando arreo. Laura Otero, gracias por atendernos aquí no Magasín Hoy por Hoy Pontevedra, da Asociación Paspallás, os encargados, as encargadas de decorar e ambientar toda a cidade antiga, todo o casco antigo de Pontevedra, o centro histórico, para a Feira Franca desta fin de semana. Moitas gracias.
1: Moitas gracias a vos. Saudiño.
2: Senda Cultural e de Servizos, un espazo do Concello de Pontevedra.
0: Pois contámoslle que a Ponte do Burgo vai acoller o 19 de setembro a saída da primeira edición do medio maratón que unirá Pontevedra e Caldas polo Camiño de Santiago. A prova de 21 km sairá ás 5 da tarde e pois ten carácter deportivo, turístico e integrador. Ademais, está aberto a todos os públicos. No Concello de Bueu infórmanos que se organiza este xoves a presentación da Sala do Bueu Románico da Pescadoría. O acto vai a ser ás 8 da tarde na mesma sala e incluirá unha charla con Juan Castro, arqueólogo, responsable da excavación, e Iria Pazos, arquitecta, autora do proxecto. En Sanxenxo, o pabellón de Nantes vai acoller o Máster de Sanxenxo Infinity de futbolín con case 4.000 euros en premios. Vai a ser o vindeiro 4 e 5 de setembro. E tamén en Poio, a volta ao cole, celébrase con festa e con obradoiros e música. Vai a ser este venres a partir das 18 horas na Seca. E pechamos a axenda con unha nota do Concello de Valga que di que xa están disponibles as axudas municipais para material, para transporte escolar, e todo será para o curso 26-27 que comezará a vindeira semana. As axudas pódense solicitar hasta o 31 de outubro. Así poñemos o punto final a este magazín Hoy por Hoy Pontevedra, mañá máis a partir das 12:25.
2: Axenda Cultural e de Servizos, un espazo do Concello de Pontevedra.
3: Cuando llegan momentos difíciles, miles de familias gallegas confían en Alianza Nicolo. Y ese es nuestro mayor compromiso. Más capacidad de asistencia, mejor flota de vehículos y con tanatorios en toda Galicia. Alianza Nicolo, en calle Estrada 15, Pontevedra.
4: La señora doña Felisa Leiro Alfonso, viuda de José Guimarães Palmeiro, falleció en el día de ayer a los 90 años. Descanse en paz. Sus hijos, Mariluz, María Teresa, José Manuel, Óscar, fallecido, y Juan Pablo. Hijo político, José Nito. Nietos, Rubén, Teresa, Vanessa, Sandra, Natalia y Talía. Nieta política, Iria. Bisnietos, Leire e Iker. Hermanos, Josefina, Amalia, fallecida, Luis, fallecido, Manuel, fallecido, y Jaime, fallecido. Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familias ruegan una oración. Salida del tanatorio hoy martes a las 6:30 de la tarde. Funeral a continuación. Iglesia San Andrés de Xieve. Cementerio parroquial de San Andrés de Xieve. Sala de velaciones número 2 del tanatorio Albia Pontevedra. Albia Servicios Funerarios. Las esquelas de Radio Pontevedra también se leen en la web radiopontevedra.com.